Може ви кейки напекли, голубці накрутили, переги наварили, кубуси начинили, може ви навіть горілку надушили, а може ви нічого не робили. То нічого, сідайте, спочивайте, і я вас всі вітаю на нашу забаву.

Ну, як ви всі були? Може, робили чашку цього тижня? А може, десь їхали гарчином? А може, ви маєте гості у себе? А може, ви мешкаєте у старечому домі? Я вас щиро вітаю. Будьте з мною цілу годину на нашу українську забаву. Тепер попросимо до Legendary Jim Gregory, як він вам заграє. Да, о, га,

Тепер я хочу поздоровити усіх, що святкують день народження чи день ювілею. Бажаю вам всім щастя і здоров'я, і нога літ прожити. Тепер попросим думка from Edmonton, Alberta, як вони вам заграють The Anniversary Waltz.

Я знаю, що багато вас були на українські весілля цього літа. Ану послухайте, як the legendary Petra Lam and the Sundown Pals вам заграють a Ukrainian wedding presentation.

Ваше новне гості, я знаю, що не тайно цей вечір забоялися. Я знаю, що ви, може, трошки співали, може, ногами трапили, а може, собі трошки погуяли. Я хочу вам всім щиро подякувати, що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашій спонсору, і що ви зробили. Будьте всі здорові, будьте мощні, і будемо здобати на другу забаву. Yes, folks, this is your host, Nestorko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Thank you so much for being part of my life, and I sure hope this program brought a ray of sunshine into your heart. Добраніч вам всім, майте спокійні ніч. And now, taking us home, here's a real toe-tapper, it's Anthony Iwasuk with